ni mudimu haufi nwe utalabe si tomohi mudatua wa kiasima ufele tukima.

0: Mamelo ke moteng tsere le mohori ke tlile re hlabile kgobe ka le mao re ja bona monakaladi wa ke bolelwa ke mathile jwalo ke o ile ka o tshwarela African Jazz Pioneers ba re Hellfire ya ba ke tshwara 440 ba re Church People ka tshwara Moses Khumalo a re Him for Daiwa ya honestly sorry good evening tatesera ke ne ke le silent listener empa taba ya moruti mota a tshizone ngo ya ke tshotsile ya mole a tshizone yo ya no asi hai hai ena ha ke dumele ne ne man hey ya ka tla etsa tsa plan tabe ya mo di mota ke ba pala kana go ibe ka netontsa kedel aiko
1: sa bona ba musira ngihlale ngokulalela njalo nje
0: ya
1: o Constance zonke ziyizinyalthandlela ngiyabonga
0: ah ngiyabonga sis Constance ezonke izizwe ha ngibonga kakhulu sis wami wow welcome hey tada ya man net so ntotse monate ya hlaloka ke re bane lo ke motle thotsa dima ya ya hey ya mamelo ke motle hopola ke le

tate mafakitsu ya hlola nama ena tsukitsula ya kitsu ya hlola satane le maqhika haye di le planets a haye hey ka re mutima ka fa matla ntate wa ka ko mametse ka kraste morena ya re fa matla.